0: Chano Musavu akasiri sasa tu from our favorite yo Simba. Emplogo menu jena yedembe. Batai, mutiano, mwaze mtieo. Mwebale kulirize na mutele bitagu le mutele bitagu jo. E urugumare musanyu kasawa kusawa. Abali kuchenda mubiri akasiri semu. Na mutuabuza kwenye ofotpo trombende chenjo jo chekegwa. Kasanda mitiana. Tuabuza kwenye muzi mtieo. Na batufuna kuchenda Musavu akasiri sasa tu. Banywanyi mutianeo. Na mwe abagamba tisimba do tisobala kujivamu. Leka susuming live nga tujuliriza ku www.simba.org. Na mutuabuza kwenye of course. Ene mambie saze. Mwebali kupanga mutumbu deno. Zile na kuzo mwezi zezo. Lumu ruavako na tuduka. Mwezi na guwamu pia na yeguduka supidi kulingo msezi musanja. Lele na kuzo mwezi nya. Umwezi kwa mukago mwaka kwa bila bili mukaga. Mutianeo. Mwebali kutumbu deno. Abili mukaga zisa kusawe kumi. Eza machagari lunakula jo. Ruabade wakujukila bajulizi ba Uganda wano okusaba kwenja ulo kwa bade mabitundu ebye nja ulo abasimu dogendo kusinza kumukama katonda na okujukila ababubo naba filirole dini banange mwebali chabade kuchigo echaba katulichewane na mugongo songa atela kuchigwa chabanda mjulizawi na mugongo na wia badeo nebia badeo kuchigwa echeri chaba kulistayo biona bia badeo tujabinyo miyako mazao oja kupango viulila na binje vili mugwanga oja kupango vitegira gange nze kakos na microphone soja batene yuho bikutambulia bitia wajobi ya atambude bitia ya watambulide kansubinenti wafunye yecho wasusi zayo no chichuza mwazo chichuza zusa no banga uchikwasa no dayo na geka wibanga biyaganye na eda katugeze kolero tudingana maulue sanga tujagaja momu kuto mutene yu
1: katuse katuse
2: oroma nye mambia

0: Uza kwenye mgama mtia mwebali kuwanga mtumbu de mprogome yedembe na bali wakati ye mubendao hali hati ya narongo chivaruma kubuza kwenye kazure ntoli fine na abu mwenaba zuri za simba mwitundu vye njao lumuliba mtawana njagala kevira koko saidi wano kusumi ya feya zereza atena yonda baba liyo tebangama tine kubide saidi bone mbeira vira kubange vitu ina kubikula mwongeri ya kasafu kanyama uchitekedi simba wanyi mkuru
1: Ono sendi boda boda ni insurance. Gizo limbalo wa mkeze ndo agarizeko abantu wangeba no.
0: Ok.
1: Atuze wa kuchalo msula mwenamu ze chitio msula kuchisa wao. Mkuru sempa gala kumea chepati. Atuze wa kakakarao. Mkuru suge kakakarao. Atuze wa chiri ambite. Mkuru musanje chiri ambite. Mkudomi wange kama dega. Kako sulimba lo mkeze nzikirizandu welezeko ne chitange chize chuanula. Zikadi sendi boda boda ni insurance.
0: Nkari Simba.
2: Zote ya sivu amanya kaiwa samu hili
0: odidide wa kaiwa
2: kukusinzi hili na kuhaya
0: ok
2: hapa imba kumu kezi kansokin kaweze kutata wangi isa male njireko kaweza mama wangi na igalozi njireko kaweza senga we na kuhaya njireko kaweza wana vange njireko kaweza kaiwa kumu keza kumama kagabana we kabo ungezo nsembie yo kaweleza abaji ulijiza vona
0: ok
2: ilo chato weleza
0: kari sebo webali kuuliriza nga
3: msikuwa kusi washututia sebo butelevu sebo nze akile uchiwa nukandieno mgombolo la ichi chusa mluwelo disitu kitechalo kuwendi wachita manywa
0: okay.
3: Ate omuruka babu ita kipengo kwensi nzira ate nganze ni muna maulile wa saba saja kabaka mumbuka guno gwenane ku LC wanu ee manywa
0: okay.
3: Sebo kipa lumu keze nzikiriza ako ndu weleze yeko kunyombi ili zingistoni abatu kweva ya yanda kweva gala ukulonda kwa LC wanu nga kutu seba mwira akalulu mutumide nyo wali wechi ya mani wechi tulu chima mwita kagwa wele soni na mutumide nyo salongo mkaji anga ezira ee manywa abantu we mako mkonyi gomwe namba mida abantu wetu kekulu abantu wevuzibu era abantu wa chichusa town council mwena abali ku simba ne mistaka kwa singa kuali na abantu zebe binikira abantu wekayonza kutualiza wamu na abantu kuchalo chino manywa abali ku radio simba sebo msika kwa siwela wanze akile uchi wanuka ndi kuchalo chino manywa
0: ok simba awanji muna
4: wanji sebo ati mamise mali musa ni wani nabi ngola mbindi msika zikizori mbalo mkeze ndu weleze kwa mwani mwonge mwunu waliwa samjujuma alichaka saka sambia waliwa zikemu yugano miimbi wa gwanga alina kweru waliwa mama Daniel Rutwe, waliwo Aisha Zawedi aliruka, na Saz Monica Kanyarwanda, waliwo Nalongo Chivaluma yasika chapati ezuoma, Tata Shafike Mangira, hidizi mulalina kagerebu keno Dori Junior Katogo na Bitimpa, sigala ngotuweza MC Kakos.
0: Mkali Simba!
5: MC Kakos wapali kutuweza, pono mreine sika wanyata kutuweza wano kakaroke, olimbalu wa mkezi kanuweze kakaroke mundaba jiriko sengangu na chemkwifati mekawali kitavako mande chichusa, chamani sekuja usana, chamani wasu wabusana chamani sematika abubakari chichusa uwelezeko,
0: Mkale mkuru, webali kuzuku kango utuuliriza Necho chokula chechisingo kuwe chilunjo kuzukira kurubogola simba Amalobo ziganyinzo buzito Manji wano ndabie kuko wano elia musima kani kentonto kasao Ndabie kuko wano elia omusajja wange Omusajja DJ Rwasa Tadeo amalala manja gaze na emwe emwe naba zuku semba gaza birungi vire Lukwago Brian nawe nkuzuku sako dobozi lyo ndi wanolitu.

0: binsangawana.
1: Wira wetujukumira.
2: Oliko binsangawana.
3: Wira olusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
4: Bali nangae.
5: Atali ya mama yake kama naye.

0: amanyi agangenze mbabali maliserika gatonza aliwo wa fensi machipati mama babiri jeni nkede kubuza kama chagano nti wazotya mama na mwena batimbude sadimu rogola simba yefe yefe bayogerako mukatabo abakozi nenda usi
1: kati emikisa jibavawa nga mukede ku video
2: ezo na inga jemba mmanyambu bintu bino bichamu raba jeni bia jae film
3: ojirabye kabangali nge tuwa Rolls Royce
1: murangire
3: ojeka
1: Ujira bie mtu kuna miru wa chibi kakazi atengwe na okera mumbuga angatano
0: andi akuna midomu ito otia
3: yolozo iso ujira inga tuwa la kabanga
0: kana ujiba ita Rolls Royce
2: kama sutra
3: Range Rover yojira bie
1: kabalasi
0: kabalasi akedi
3: kati yu kagege
1: okera mumbuga angatano nga zanja
3: kati yu kagege wali wonenso obo Itakalo kutekeza simbuli dewa na mkwaka Uganda wa degate Mkwa nguwa ntuzuki setu ni mudu na yate mbye mpira Musiafu ya mpira tuzi mkide mauli ya gandaku Wanakula jaka ungezi wata kwa uzikide Ngealikuwa mchara mzanyi wa mpira kutimi ya shi corporate Afude mbura mbwe sena itiba si sena antongo Ya kezi masho bida ngafao kwa agavayo report Sizira ga goba agavayo galaganti no Ya kezi masho bida ngamu kwa nguwa nge Na antongo echiwande cha kansa chimulo gao Si sena antongo amadagu zanya mwana mwala senantongo ya bada mduwa lile mwala kwa bada gena maso bida ngataja njabibwa kasa na gena maso bida ngatamu yize nantongo na yasanya bulunchi nyompira na guwana amiriza kubanga yali mkwano kwa kutimi ya feguanga Uganda atile wali mkwano kwa kutimi ya nafawashi corporate yali pati kutimi ya gena maso bida nga wangule chikopo sani ya bida bida mgumu bida bida mwebili nga ye captain bida bida mwebili ya bada captain bida bida mwebili nga ba wangule chikopo yale chari je guanga na bida ne captain ya kutimi ya nyinyi ya shi corporate nga ba wangule lije Uganda cup chikopo cha Uganda cup cha machara juka antine yali kutimi ya olira Olira high school mkwano gwange timu ya jizanyire ya bachara ngabogo wangule chikope chaso kena dele cha bachara biri kuna musamfu sono lecho tuwa tukezi maso bada tusasi na koko famire ya mwana mwana itiwa sena ntonga vude mwana mwana sena finali ya kubo
2: italo nyo mambi
3: so tuwa sasi denyo
2: wano na babuzi
3: zako na abe nchi mabu na tuwa sasi
2: wano atubuzi zako mwade mwuzi ududo mwuzi za chibuka fransi bazi getira wa amoti RDC kakumiro
1: alikula hivu atemu kuma arabi ya musimu yo
2: RDC kakumiro
1: wanunina wa arabi ya musimu ya
0: sendewe wa
1: musimu
0: Ati yamuli ya dati.
2: Simu tiba ina chibarabi.
0: Ala DC.
3: Jieti biolo za kawa badafu waka.
2: Banayo, tuwa ndewa nuka tuku ngomanga mjule ya amanyi. Kidomu la badatu na gubu segu kusimu ye.
1: Muna ake choyo kere nsechi la bie. Babate baanda wana kasasi na ukuyimba wa. Nga bakula ba.
0: Ala DC tuku uziza konyo kwema le mirimo.
2: Chalo kuti. Kwa nga tubula kakumacha mkubendu. Kwa mlunje ngomba.
3: Vibe nyuma.
2: Vibe.
3: Hana hizi vibe ninyo. Minzi jamu jamu mudu. Isigeze George Libu Uganda Cranes emipira jitoma na tuino kuberanga tuza nya eja friend ile jasa zidwa muko mukwanu bangaluza ja counseling idwa tada tuino kuzenya kuangalia Tanzania kati na nozenya kuangalia Madagascar tijaza nye jagaz masho bidanga unakola jonkuru kwa fe kwa Uganda Cranes ne fufa bacha na amiriza ne bagama tiomoli ya Uganda tajua kuzenya mpira jejiba dejite kateke doa limu kuangalia mwana fa wa Morocco jukra timu ya Lias tuladeye soga Morocco antukira kuzenya na Marrakech
1: kalwate tusamba
3: kubanga Uganda tulio mkuma wanga agaba luka muke bora Ebola afuse Ebola. Ebola is stopping everything.
1: Na yanti abana bafebali bagenda da.
3: Yes, bali bagenda ne yekati
1: bo. Bali bagate bafira mu kisawe.
3: Eh basologa mareka Uganda very mutwale lirimu Ebola. Ne iba wa Congo. Chirangirwa mu Congo, chirangirwa mangu ne mu Uganda. Soka kati Uganda pira ja fichage zmasho bera ngachisabira
1: mu. Mwaza chirese bure
3: sa. Chukati no ngabiri musanvu a gokutan. Ebola yabaluka wo
1: ebonga. Mwaza tana kola ko chino chora ko ex.
3: Bundi bucho.
1: Bagamba ko.
3: Ayagala kola abebyo bula muche bakola.
1: Hade maji agira baga akote mtu manyira Mbunga no samani timu ya fenja
3: bada Kulo kubiri juki la Uganda ya langi ni la balala mukaga Nituwe rize namba ya bantu kumi na bata na balala debora Soka ti Uganda
1: tuya contracts baba clear linze tebaina
3: twinza nokuba ntingatu bade tukaya bwandi kapo zivalira bisewo banana na ye kale katusabe katusaba masawo bakolo gwa bagena masobe na katiti mbaji jabe jabe baji jabe de la bunchinyo bre chabulira
0: Cameroon nezine zategeka ko Africa Cup bebatandiso tusi bake Ebola Africa Cup aduke bila bila muzamunga waga atasana kujia
3: wa Ebola jakuwa wonyo usaga no saga manange Ebola mumwe wale totu ya nilakumuno totu ya nango sembele de muno
1: eh? Africa Cup yadi
3: mwaka buja mwa mkaga
1: ate musemena aluamu musemena
2: mkaga sinawu
3: mwaka buja
1: andi senga baga manti bala angira tikati hawe deunga bala angira mu December tekeza musemena abaja kubera mpaka
2: angira kari kari
3: wabaja kano kutegeza kwa mkwaro wange teams abali fali abava kusama zinga Africa bona bamazo kubera nga bafuna visa zizabwe era bagenda kubera bastula bole kere kwangali ya USA Canada ne Mexico wagenda kuindire ndiba wabula musaja watu omuva mkwangali ya Somalia mkula itiwa Adan Amomar Abdukader lifali yoyo omukuba singa kusama zinga Africa ya lamudene mpaka za Africa Cup of CAF Champions League ezaka kome krezwa Mamelodi Sundowns ya wangude avudi na abiranga tiye visa ete na ita mwomu Somali yoyo musaja watu BBS birungi ya iti demu kwangali ya Kenya kubira nga sama visa ni ye visa ye kala ambide wala wakuma ve Somali wala wakuma vawa zenawe yonemi na five sides na japona mikule tila mnunji nyo hatu kena maswa mdanga wama tegele songa nga basambula side zao ya nuba tegeza kuba gana bange nti mpire misafa tuwa wangula wakuangula cha fuse nyono ya fe fe wakuangula che tuwe kuata na wakutuwe kuata na fe tukwaso kuangula kapapula kalia cha ino kwa lichichi musaka ya temu wanosu bebele VVIP wali ya mtuwa rugu kensa vuru na kuruwa nilo wakuna na bagamba rubela uranja uro nyo kuangula temu odds and savene ne kubanga kateri odi musamfu kira maso benanga tonyi gasta bibiri kumista kumina tano star kumiashu nboko fine mpire msafe jire jukuma mwende jifumita na ambio nyi gasta bibiri kumista kumina tano star kumiashu nboko kwa ya gare mfumisa
1: oh no yali muwala anga sabo mwenezi sento mwenezi namu gama nti wanenzo mkwano ugo kugula siku wagala onamu gama nti olabane katonda ya tu wagala kubwerele kari mwaba niyaba tusaba sente onamu gandhi ya wagala kubwerele chimweche kumi mwacha achi
3: Kam fumite embera bwetu baitambula obaso kenyunyule mura.
2: And I swear if to nyunyula bota yogera ku story no kansirike gwegenda mas. Bota yogera ko ngenda yogera ko. Genda.
1: Ya
2: World Cup ya World Cup.
1: Eh boy World Cup is okay. We no yogera.
3: Aling bro tola ndio msambi wa TV ya Manchester.
2: Genda gwetu genda drabi.
3: Njaka lukutegezo msambi ya Lingaland abadde agezo maso benanga mkwari kwa angalia Madrid ya kwa mwongira kwa jika nchi mkwari itiwa Likwelma Likwelma kati Likwelma Likwelma na Florentino Perez balwa nilio mkulembeze balwa nilio mkulembeze wa liya Madrid wagi na mkarulu kati Likwelma ya madavu deyo na atisakisara gawa zebo munonda kupa president nginda kule ta Lingaland na Rodrigo Kasikante
1: Likwelma ya samba anga wali
3: webali nyo
2: oh ye kutama
3: ye kati angala kwesi mba kuwa president wali ya Madrid ni Florentino Perez amwechi isagama zewe ndi bana imula yubien kule de Madrid na basambi ya baka yubengula mba manyi kati lukole magama zewe munde tangenda kule Talingaran ngenda kule Tenerodigo Kaskante tuvateko utu ongele kuna masajia ba manyi kwa wali ya Madrid wa manyi abakuru IT wa teto wa Alingalan Alfe Alandi ya vude na tegeza yene agent wa timi ya wanafa wa Alingalan mkula IT wa Rafaela Pimenta na gamba vivukira wali ya Madrid just mwacha musu mwacha musu unumwana wali kumani site wali ya gina kwa mpira nenda gano yengazuweri nesi bizafuna zezo sole cho man sembereba kakamu Alingara ni wali takana kubira nga temra mko Manchester City bade bakute simbe sokere dala abatu tebiri kutimi ana foba Nottingham Forest bade tena ya tena ya tulwa ne mbu Nottingham mbaga muzeyo usimbi wamwe mbuze yo tutwagala
2: mani gwe che mani gwe ya
3: gwe bale nyo kati Manchester bade tutel bid wobukerede ne bajiji gobya ne bajiga muzeyo usimbi
2: wamwe federally kumwa
3: Arsenal wiriye mweta gane Manchester United muzeyo bidi aba Manchester bobamuleta usimbi wa mwogo muzeyo wa mabana leta senti webali kuwa mwana watunze so Manchester gets
0: most of the gate bani ba kendo leta senti bogere bogere nsa kutoe
3: Arsenal the Gunners ne Manchester United
0: batu ala babidi omuzanyi tuna mugabanya
3: wakati ati nsimbi asinye nsumika
2: bezi gabali bagizo gulo kubule kuzanyire ne kuno kuzanyire
1: na usitota andika kuwaja na maguru
2: ne radio zigulaba
1: ba presenter
0: umuntu ogendera ku free transfer
2: Ebino bilala.
1: Ogerenja nga tukusazeeko.
0: Radio gendere ku free transfer.
3: Kati.
0: Kale FM. Tibako sindi sewa kumunyo.
3: Yali kwezimbye mu kutwala gu.
2: Kale FM.
1: Baje kuti. Kajende ai. Taiga yetaga mu wo muzinzi. Eno yani.
0: Ogene nga toyina chakola.
1: Microphone soja bamuli bubi.
3: Mbabule yali agado kuzizayo naye baba kati ate nali badde watunzi.
2: Eh, kwa bozo kati ate minister.
3: Wamba jagalo kutegesa bote mapsebo yegila maso bada kategesa koko bada wada wada ni yesa jegida sangu kufuganya kwa mani kubanga mani yu mfukwe mweta ganyone asante galas bagena kwesi mbukula kani nabudi ya bunesi mbiba inekat tituwa gana goza tebi chibi chibi basebo na musaba iti mbena rosufa bakubye konde na baga mamuninde vemo world cup ndabe atin salamu kubanga tiko madride ni timi FC basebo na bagena musaba iti mbena rosufa kufa mkwangalia podgo musajia mkuro ime kasi mgumi ya rudide timi ya Manchester City na temble mkwerele ya madride bagesu maso bada ngatiba laga asano mwera likirire Jose Mourinho agambia Florentino Perez ndi tirali kado Carafioli ya be number 3 Carafioli na trade ya kajala gama seno limba lwa seno anthem ya seno ya London Forever na jiku atada ilazo wanawe ni limuka kamu ya Madrid ye manyi ye manyi naenda Jose Mourinho yesibia
2: Mourinho mumanyi
3: yesibia mulikado Carafioli agambia Florentino Perez munde tere ha be number 3 kubanga ba mazendo kasa dance of them fresh so kumunja kuinta minani ba mazendo kasa Ibrahim Konate kumunja kuchimia bana faba Liverpool ba masajia Mourinho atabusa tansu lite bisajia bibi kube nguvu kwasto mraba ngatanso gure bidugavu gwe manyagena baku babana amidize timu ya Chelsea bagalo musambi aitwa Alexia Bena Alexia Andrea Cambiaso Andrea Cambiaso ni akabiri mkaga kuba number 3 agavyo kala katiko da Madrid ya simbe mutyo sambi aitwa Kukurera so bagalo musambi Cambiaso ajade migrebe ya Kukurera maka chuchurera sa setu mspana wali Manchester United baka kasiza Napoli ya mazoku saininga ono usasule simbi zawe mile ni makumia na mwenye simbi zaido kutuala musambi aitwa Rasmus Ojeran hakufa mguangiri ya Denmark mani ye gamba katika tufinyezi na Mojeran katusoke tugula masambi ya Ronaldo da Crystal Palace but need the Musambi what umtendo swati mia bana fobala RC Rennes Musambi tiwa Pierre Sege Pierre Sege yes Rennes mu Champions League na bwangulia na chikopo cha Coupe de France wali mguangalia ku France sio cho timu ya bana fobala Crystal Palace baga magutu agala yeye kaya manyo mpira gwetu agala atende migrebe ya Olivia Gnasna alabisenga gina hizo hizo kwa gata timu ya bana fobala AC Milan wamba
2: you the story
3: njagalo kutegeza
1: kubyala byetasula
3: bade ngenda kusoma results story ojina njisomye
0: ono yachuse chuse dadali
2: NC katugende World Cup NC jibaita citizen tetambude no muzanywayo embolo
3: amusabye bliru yakola yo buvuyo vuye
2: bliru embolo abanda ya
1: gana omaze video
3: siwa kameruni maria manyage gona aitiwa bliru Donald embolo
1: mulangira video
3: azimaza oliginiye mu Cameroon jukira Cameroon baba ina basambia baina yone emana yazanyira yoko
1: ategwe mwebi okafuru
3: kugugu bachiba kugugu siri wonkera furuma encha sida wabataliye emana mu Cameroon embolo wabataliyo mu Switzerland nkera furuma
2: kali ha embolo racha tambulira
3: embolo yako aina ovuyo vuyo yakola e Cameroon
1: no
3: e Switzerland obo kwanti alimu emisango jo kurwana abachala bano batigatiga soka kiboba gamba
0: elinya liye
3: eta mwise bril Donald
0: embolo elinya liye
3: bril amanya gembo juvaitiba bril Donald
1: yekera u
3: tutegede
1: to wane wafete liko la
0: bulu unganyo kula story
3: gari ha unganyo kule bibi kule bibi mzaji
2: bril kadi bril ya
3: ambi kule bril tayata ambude
1: na nene mumukulike yo ina yakade ojajigazia
3: te wali bya
2: mbeza embolo tatambude nabo lwachi
3: kubanga okume financial team jukantino waliwo okaba aine misango jo tigati
1: mama soko veko ko ku radio nja kubulira
0: okana iba kamuteredde ka ulira
2: ate no musanyu
1: kati olokuba kwa mama wo yafa kati otufu
0: mama wo tali zenenda ustwe simi abafe bafa
1: chemo vamu tukole echo
3: emipira Scotland yageze maso
0: wangisebo
2: zanjiko dogerako
3: bulimu Emblo. Usuma mubi ya manya.
0: Emblo.
3: Pronunciation
2: better. I don't. Abazanya barwa no mupi.
1: Hey. Andi wabaa rudena kwenyima. Bril nampira.
3: Adwajalozo olima.
0: Hey, chirunji tumuonye. Kagenze na timu ye. Tumuonye.
2: Nibutata wangi yani.
3: Genda. Scotland ya kubye Madafa Mathaw score ya maujiza El Salvador. Gole madafu kuperele. Panama nyanga. Zero. Emu.
1: Badenda kuba obuliru
3: pole manyanga biri Dominica Republic atika pano famalia manyira ngabro kusamba kazira mu timu ya bana fama Italy Netherlands mabocheza na Nigeria ku Netherlands mbwerere atika Poland biri biri bana fama Nigeria Albania zira mu timu ya bana fama Israel atika Denmark zira zira bana fama ya DR Congo France zanya Ivory Coast lero ata Spain agra kuzanya kwa ngari ya bana fama ya manyidwanga ama Iraq Sweden agra kwa ngari bana fama Yunani atika Iran na Samba Mali ne Slovenia agra kwa ngari na Cyprus onagulira mpira msavale lero tukira kuangura na bakambi lokuna lo special audience vete nene ngazi ezibigura gwenda maso bana ngonyinga star bibiri 10 star 15 star 10 ashu ngoke ngandi onyinga star bibiri 10 star 15 star 10 ashu ngoke kama yakale mfumso
0: lako osikina majanjalo
3: bana
0: ujanjalo
3: bali bawalanga bage bali

0: Taloni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyule banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya habidi mila ambirira. Kupa kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyebi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwechi tongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa.
1: Mtie na kuja kwa sanyo lyo. Esanyo elisinga, lili musimba taksi.
2: Kwa hivyo ya sanyo

nilize nyo kumuna fari kwa simba chenda mwisimba kasiri sasatu na chenda mubili ya kasiri semisa kwa www.radiosimba.ugo.cbota webali joko zao kufa kuhunsha yenze muna mwende Bruce mutabi zize tuise nente katika ayobu debuni ya katambula kaita kafuna ubengo ufune songa nyinji keri vibe nga ya katambula ka weekendi mganda wange tusimbu denga sibi ya abulijo VIP encha jenyo kukwedi ya tuise yoda VVIP na katambula

kukumi ya tenga dembe ya kupira angu zanya ule jisuka mgumu ili ya gamba kanzanya yegu mu ili ya gamba kanzanya yegu ni yewidi kina very vibe jino wafunye nenga tayo za bingo kune chance wangu lezi nsimbi mitwala atani mprogram edako kodi ya bingo ya nyawulo nyoku jama pesa kodi ya bingo ili sita bili tano tano sita muende muhashi yesu wa MTU ni ugune wota bakone ya time kastronja kodi ya feye ya bingo ili sita bili tano tano sita muende muhashi yesu ya bingo ngeyo wadako fune wateka password ya mobile money jiteke wenye ngeyo yesu wa ok account ya mobile money jiweko shillings ya kumibili mchikumu kumi ufune sema sikusimio ya ganti wagenze mukazanya kabingo masafu simbole katikatikati mingi ya nchemi sana saa musafu kumunana nze mwenye nyokubate nkumonga bimili unambe yinsimbi ila mukazanya kabingo anabanyiza kwadi ya bingo kufechilo saa mkaga jakubo ugeze mdru e incha umunava na wangu la emilioni yinsimbi saa musafu kumunana wakati yao Liverpool mazo kupela ngelangiri ya coach Andoni Ilayola Liverpool ngelangiri ya coach Andoni Ilayola Musipa na miaka makumi ya anamu ee sakaze kundagano ee miaka ebili ngasikita coach oli kubago bie ama nyidua nga Anislot Saja very mbasiki country Musambi Timu zinga bilibao Oyogubalese Andoni Ilayola Ndagano ya miaka ibili paka bili ya makumi ya abili munana nga yokochu wa klabe ili ya Liverpool Oyali confirm ubiogude bunugwa na njika kwa diyo feya bingo ya simbu la kati Usita bili tano tano usita muende muhashis Yekodi ya bingo zanya bingo fule chance wangu ni nsimbi Emitwalu ama kumi ya atano mprogram edako Kufane chile sa mkaga wanovo njiza kwedi ya bingo Ya kubatu wa genze Walimu kubela nga uvuga nyakuto kwa wangu le milioni ya nsimbi encha Emisana sa msambu kumunana mundeka teki encha ya Radio Simba Lunchtime Sports Zi nsimbi jako atenzi ya zigaba Nja kubande kumpe wentu nangirida wangu ni nsimbi Soka tisoko wangu leji emitwalu mpweza jiri ya atano Minya atano baga bimitwala asatu Utana atano ze chiro gabe mitwala abili je mitwala atano mugate eri abantu babili abenja uno star 255 star mwende muhashies abalumba kodi ya mapesa katambula ka weekend wategede gwe mna fyaka nayi gatake sawa zino kodi ya mapesa yetse yakatambula ka weekend odi 225 ubango ajja katambula ka weekend yaka wangula odi 13 erongoze za moko ku mukono koze odi 25 ii ngona kaje ku namba yesime simbi ayo Mwenda msambi mwona akafunye kunamba yisime yisime yomisambi msambi mkaga Na akafunye kunamba yisime yisime yomisambi zero mkaga mwona akafunye kunamba yisime yisime yonyanya msambi Na akafunye kunamba yisime yisime ayo nyatano msambi Na akafunye kunamba yisime yisime satu mkaga munana Na akafunye kunamba yisime yisime mkaga mkaga mkaga mkaga mwenda Na akafunye kunamba yisime yisime yomisambi mwenda msambi mwenda Na akafunye kunamba yisime yisime satu bili satu Wana bata kidei, akatambula kwa weekend Mwenamba laba nebisi kwenye kuruwa kade ninga Wano mashini ya banda ga Kodi kastuwa nyingine tufu ya mapesa kwa betting Scouch VIP chencha VVIP na akatambula kwa weekend Kali odi makumi abili mutano Akatambula kwa weekend kali odi makumi abili mutano

Zaji kuvua. I know kuvera ready. Atuba tuba gamba wanga ano studio munyimba mpya tuba gamba buli omwa ayita munyimba ze enyimba ze zo londa muno gamba munyimba zange luno lweru singira luno lweru dako chemulira ba kino che kibera ku final banga buli mwana ayita mu kigezo kyo kulonda enyimba ze bwazidiringanya singa gwemvuganya na yale seru yimba bweru tinduteka ko luyimba chi oluino duzikiza kale ye mwana munene sida musebo kakati kurudako ateye agendo duso kamu naenga tanda lule tatu kugamba Dembelio Properties. Dembelio Properties wado

0: Mwaliko kwa simbe mporogo menunja ademe Matthias waliko kwa kari intaro mpoza ataka iba kaisa tulepuke. Aya, aya, aya.
1: Nge nyimbe zitunda ze nyimbe zini mwengeri yentaro.
0: Eee.
1: Ona ayanu kulono, olina ayanu kuloli. Ejigwa na kwa mwrembe gwali wo. Kale imana mwrenzi sida msebo mwaise. Kuruno ya rusosemu. Atao kabala salonde luatu za kuruono. Atao baje kusaba kula yaka imba akapya buliyomu ne bwaka imba ko stanze mu rutujja kuba ngatubateka minzani
0: tugende
2: tugende.

0: Simbe mpolo gombe nunje dembe chenda muzamva kasiri sasa tu akaimba wakaisen tongo misa jisema kula original done by Dan Mugula akaimba mwagenda kuita mwana mulenzi
1: ingini ya Ronald Mugomba Lwasa chifes beti nanda ula akutumidenyo ya mazo kulandinga mugwanga mwali era tulina ye wano atemi ya bukofu atumota buliro era na yabota buliro aba weleza nyo mwena aba upper council of chiefs aba tumideko yonayo na uliomu jali
0: tugene
2: tulombe.

0: So kubanate nusinga moju kanyambiri mitabi tukufu ngechitabe cha Quran ngakatonda muguru Karen natona agenda kumuzikiti soka na uwefu mietilize uwefu mutochi mutima kuo ugamene hivyo natubikoze nebino nebino nebiri na yeba ndangi mfaya china bu gundi gwenjo gere na gwen kubira kopara pase pamuchawe gundi ne gundi ne gundi bintu wala wa munseno jeturaba obulamu bwa dunia bwebu tiobuuma nienga butono nyo bwebu tibuwebu tibuwebu tibutono nyongo burago vwe mkoko bana ba mama weku muto ochi mutima gwo munogu osiranya wona uokolera ulira tuya gara abera okubanga gwa tunda pani weka anku wazalibwa mu lubuto lwa nnyo kune chitaunga Mpuzi niba mrubutu vipi. Wafamu untumwe za chita woku ingiro mrubutu wa nyokonga. Osika pani. Ye chifo chokani nda unoge na sikira upani. Bantuba bera mbutalebo none bakuranga batunda menvu. None bakuranga batunda nanansi. Genda waliye kasanu urabe. Bana sazino bali ya wali kuchipsibo ne mkoko ziri ziti. Abe nanansi bali wali ya batunda watermelon inebirala. Mwana wa mama fukamira mfukamizi wako sabe mkama katondo mga eti mkama ngenze nisa wa mfune chugule magale diba mwana bangi bagende basume balabikuku na umu mbele yomu ntu wakulachi alabidida abantu be negwe eva novera mkubela angabali chisera gundi gundi taja bitunda wonga tulanutu kugambo baye wetaka ya sorozo usuru bari mukampara wano anko tabitunda wonga tunonga antina yechichi taja kusobola tusanze wonga yera zema ngu wajajawo
1: atusa
0: hebu bakara bafetu na besekate hebu ya gire vwanyi miyakate yadi tukole tutia anko sebo katonda we kunsiku no tukole tutia Nsiba kutegeza konti onaji kungura Wekaka nye mwana Anko, anko Echigambo bariba manyige nseba tia Oroza chukora kumra muyeka Manya chukora kumufuyeka Nga batunde malarogi Uwe Ubucha buziba baganda baganti Wenka nye mwana ninyina Anko, anko Bera mukaka mu anti Anti bera mukaka mu Yokora nebirala byosombera banno wafumitirize mutima bali na bambi bibalisa siranya simanya yake enda jakunda bazimu wanga ngusimbinga anti naye orum wafukeye bobereye longo somuli mugukura bakazi tuma bajja kujja nawe wetunulire muko che kibura mwawo segera bana bachapati enze simanya atenja kenda yu mkule kwa nzirize bana nsajja kunda batuma na kundi ya gii wacho kule bintu eva bikore muko ulire wazi kwa ina haba kukuna ene da wekube mutima wekube mutima Luna kubweru utia uruwa juma mwana wa mama Teka kuambara bamba zinta labu usininga Atua mutima gugu wa koo Edini teri ya wogenze muziki ti Neda sebo Etandi kila mugu weke njini Umutima gugu Na mweba muambara sapule Na walala Wefu mitilize wekube mutima Yandise workshop Weri wali nori alina nori alina Aboba customer jakupa babu customer ngo mutindo gwego Era ne bwana basa zogedeli na agezesa. Mwana tu konge chicha

0: ava sina somo kaulero ya changa anga yambo ekali
1: musimba umwana asusule mipira umwana
0: musanga kanso Yusufu Nampala kyakozesa kyakira ugati kanso buwa mubuka yali nyonyi ntegeza abana bavi wacha bazinga kati kyendiko abo buchi bakusa sina somo kachira sina somo kanayo nunga anti muganda wange uwo musomo kana nyonyi
1: atusa atusa atusa atusa mano yo anange baramu siza muli
0: mukanege
1: mwuliriza simba mukirize mbanyu
0: ya ve Tanzania sindi muziba ati kakati cheche ya kujia wa mjuu wana kujuu kutogere miri mjuu wana ingiri umu mjuu wali wakabi iranga bafayu wakabi sigari la deri umu mama mkura kure nye wabiri wakabi uri kuno kamparo chidja nyabano mwana neda VIP nji kure tede ne VIP nze kazi wa sani safu mkamburi ya tuta andiki desaidi zeba antandi ati tu se yu vati se
1: Oh.
0: Ichifambi banda ye program Betika Uganda betting company yaba wangu zibakutu kusako program wenu bateka mwama jibili siri ya singe bedelanga bialari nga sibi ya ruwa na kugamba Betika Uganda wanawetulaga odizayo zibera kagugu benyo Musu pa Friday jetutumie tumu sese bure ulira

0: Kyo na tanso kumpa na wana nduzulaba Mkambo di hama weba riba gambi yeko Mtu wagena na kugerele wa boss wo
1: Mkambo di ya na njini koi Gasipiri kumi of the ticket Sita wimiri
0: Chukanga ni yeta agenda kuro vula Yagaraba uochi ya riwi Nano choko la tachi sobole ya didachi kanej Abambaru anira buyinza umusanga u urokuba funo mukisugunyimya mukone boss abambambi abano nyakya kuri eranga insibwebera agara busa murabe bu atambure ko na ibwa abanyuka muweye kyebiri aganti Tuwali tulaya manini mirimbi ngaru Evi ya mwe usa anko Atene che usa kanchibangame mwuseno jetu tambuli na mufina jetu tamanyi ya tundi vuetia
1: Sima nyatuse Atusa Mano yo
0: Abaganda ba ino lugero lugama nti tufu livawa Na yera Kibosiro sivoro kumango mwi ya Numu ya mukada kwa chitufu ngaraba yeguo wakavi Yeguo kore vyakavi yeguo chidowe Na hiru wali kutegera nti hao Nwa mali ya nunya kutoke Saja ya yugiri na wabu Kazi ya yugiri na wama Lajiti ya yugiri na tinzi Mba njagalevi tanu njogiri na gundi Mwebali ya batu wafama ututambule nunganti katiwe Numu manya nunganti katiwe Zimbe irazi Haba nunye chukuli ya kula watu Nunganti yeo ya jakunyumia katugizu ya jakunyumia ni Tingiba kizampa ni mkwanu wankati aha Nunganti yeo ya jakunyumia ni sharifu kubanga Mnunya kumkumitante walichilala Yeo ya jakunyumia ni mgodi kubanga agaraba muwane Nunganti yeo na jakunyumia ni mkwanu wankali isura kubanga Wama ya tegede Butambula na yeche misana haba guliroke Nunganti yeo ya tambula ni bosa kubanga Chibanyi tino bosa inaba chara kakati ate Agala mise jabosa katimbo yake namu gerere wa mchara no ganti. VIP ne VIP nenga byuli chimucho nacho fune cho mu Cambodia rumba betika bakugamanti ku www.betika.ug kuba simbira dala makando soro kubanga na ufuna betting account mu betika ku www.betika.ug Simia na kuba de bitegedu www.betika

defense wechi aro wa mara samu murengira kawa wati mutire muru mkuru mianja mwamedi bakura bakawa abantu bawe musisi brown bakura bako eria abantu bakura bakawe kasoro kamponyi uba uwikwika Kasule lasto wase no chiri chitia Magala joni chiri chitia Man United fan Osea Cheche ganye mwana suna payasi Masaba chiri chitia Geoffrey che chiri wo Lebe nyo mkwano guangiribe gadeo Nekatende deo Wana ruta ya cheche ga Chuanuka Geoffrey Nsubu gachari simwagzu wa timu ya Manchester United Atenga ye sekuritare Sekuritare wango Riotia nsubu gachari si Akuwa tebairu mwati atoo imanyi na hawi Yese deputy uomu urukwa Atandi kemi timu okubime yu Yese tonzi juki rari kwa nuna naka tude Anti yese ya singo kunyua mungu yeka Mbasi yonde kurubari ila seko una Sibu yonde zangina sibu yonde yonde yonde Kati ye, aringa mwana madefi ute wa uo muruka Bwako atabu ati bairo ya wandi Mwawawi sumati Ina kama Mwukama Nga abisumu wate insumu gachari Bande insumu gachari si Sekuritari Kwa weka solo kamponye mumunda vili mugizu Wamani yu Wamani yu Wanda ulida angavoge la kwasenu Oburumi Omulaba oburumi nga Gakora wati laba Laba yu Laba muntunuli denu Gakora wa Epoza jeti byambuza mzale ka ukamera kama mkundo liyotio wa Anselo juko emo wa Anselo mwunga chile chitia wale kule kongo tumbude buwana lule pade mwagizu wa timu ya Maniu Sajo Gambochi wa Liverpool Tony Foden mwagizu wa timu ya Manchester City olibi chimkuru baisa mwagizu wa timu ya Chelsea msaja angabede ni wansimu nte agancho mkambo diyo jirabe ni tamu Mbulida wano. Aganti omupira gwarubogola simba kuatava. Echiro. Aganti mbeda buwenti rumuzuka wu. Kumusamvu. Nengena ndabu bente ziriburu unji. Aganti. Era mfuruma na kubu enti no mubi ya duka. Aganti echi mudusa. Star ulida simba. Samanya. Wagzi wa timu ya Man City. Nangobi. Nachisui. Here ni wase no chiri chitia. Nateko kuba ile ninga yimchala wagundi wachiwa chiwa manyi wa mani sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash okay mkwano gwange kados no murongo kato mubiri kure kunga mutumbu de ogambo otya mujuni Waluwa mkwano gwa ibamita kaiva ndari wali kabusu Kanti omukambo di yuko kwetu utavwa Sita Biri tanu tan Sita Chenda mubiri Sita Emu hash VIP VVIP Yunambi itadeko Sita Biri tanu tan Sita Chenda mubiri Sita Emu hash okay. Mujuni Saliba Waliku na Mirembe Road Ogambo temumunda biri nyu Yeita Saliba Ye Mujuni Saliba Nanti omukambo odi Omukambo odi Linet Ogambo otya Adibaya ya kutumi denyo Linet Adibaya ya kutumi Daganti munangu olibichi Nakuzino olibichi

Kamba VVIP ya single kweli janga ye wanika ya chuwayo. Nina singe wa yankumi sep. Ordinal yankumi binu mbitanzi. Jie miteko ena. Ejo mukambo. Ngo yita mitende la jasita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. VIP.